0: 118-113, 21-22, numele am locul next, Anten Birni Gelco.
1: Alo? Hai, ce gurile, mă zic, de acțion pe care o lege, hai, de fapt, de ea, de ba mă. Fals, de nu fi de colo, dar nu fi de mă fi fe, de te curem, curem, de curem, am mări, am de am la mă. Le din nou, bani acolo, bani acolo, ne e rău, de vială. Mă dai, cu voi de fi, tu, nu mă la bramele, e să ai nu toni. Dacă vor da mă la bramele, unde că vom pe, vom mânca de bâx, am ghid, ca te duc, am plăcut, mi se e. Nga jom jap bo xale 15 ans 16 ans mais ko lolou musi ba rewone ko xamni ni sax am musu ko geeg musu ko gis xamul xamul sax mo wara jii di fey ko ko mo nga ngaran may bokki petti bi jamono jii ni tol ni lu ngeen waxane do bare xali jii parte la xam sax xali bari bari ko su ñu ñett ba ñent jigeen nek ci nit ñi ci tan ni sax wali gi ñu ko xamé amu ko fukki so ak ak juroom ñoo téna xam ñu té yow ko ma sax sétane dañ ñam ci mel ñom dañ ko habitué sax diko def fof ci and ci ñu leen ko bu ñeñ bi dem do sangam dañu and di parti ni bon wali gi té lolu xeyna deug la dé man dañu and ci ño xamné suñu waxé dañ leen ni fiir la def dé man dañu ño xamné suñu ñoo jëm ya ba mu nek seen papa dina ko sama jël ba may def mais téng la na xamna ni mo ngi gëna arrangé ko
2: da